0: vafli 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka 5,99 €. Lidl, isplati se.
1: 954 FM.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: A vijemo za naš zadnji začin, proletilo je 9 pjesama.